0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Getaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan getaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan...

Adik Tan Peci, Hati Kelengih, lagu Alang Kedan Masterpiece, lagu Menjadi Ngepnu. Adik Tan Peci, Hati Kelengih, lagu Alang Kedan Masterpiece, lagu Menjadi Ngepnu.

belagah dan pakai cengal Astro Sayat Tu Suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz. Nenai tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu Ku Dayung-Dayung Perahu Ku. Nenai tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu Ku Dayung-Dayung Perahu Ku.

Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 Wan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008

Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur

Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur.

Lagu Knife di Sada Rockwell, lagu kadi kerindu DJ Roy kita kelihatan eh. Okay, di rantau panjang polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah udah sidai mujung retan si ku lelaki neh. Okay, di rantau panjang polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah udah sidai mujung retan si ku lelaki.

0: lai ti betul ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka anda ngambi jalai muntang ti tau ngenusah pengidok urang bukai jalai besai pen bonio ungkup semua ukai palan nur nuan ngeso kediri nyawa bergage ari awak tau kemasa
1: datai ngau selamat nyameu tai ti pamaduk berguna
0: pesan penyiroto ari YFM Miri.

sama bangsa engkau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimba engkau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan, hari